親切なリスナーと親切なリスナー、あなたが私たちに与えてくれている時間をありがとう。あなたが聞こうとしている音は絶対的な献身と愛の成果であることを知ってください。よろしくお願いします。私たちは呼吸をさせ、フクロウの生息地である